0: Au tau faa iwi u le saa i di ngā sui o le au au nanga faa vāo malo. O loo faa tā ua i whainga faa te mokalasi i whainga palota. I le au au manongi i whina ngalo o tā i tā i o le malo. O nisi o mta ngā lue ngā le malo ma faa lapto ngā tū ma oti. I le faa o ngā ina o fesoo ta inga faa teknolosi. E palota ma ia i fafo ta ngā tānu o Samoa. O le ua faa ilo e se ofisa sini o le ofisa o komisi o whainga palota. O se lo ia foi. E tanga ese ese ma felanu la nua ila ngona faa lia ilea fua fuanga. O nisi e lango langoina, ai iai ma le tele o fesiri e muri muri mai ai, pe o se fainga e le tu lai mai ai nisi faa fitauli. Ai o nisi la tou te faa utua ina le faa taatia i seisi taimi, ai faa o ngā pea le tu langa o lo iai nei, o le malanga mai lea i Samoa e le sitala ma palo tai.
1: Ia o le... o nei tamari fo ia na o mai o le vainga le le aitia o se tasi le o wharaputonga wa whapeona ato ne wa modena ia nao o whaipaanga ma le ofisa o whainga pālota ia o lo sosoani mai lava i tūlanga lava o whaatinonga o pālota ia le leo na whaatino ia e mai se lava la e le vainga tonua le o le whaatino ina mai o pālota i fafo o le tato pokalame le o lo fa solo ne o fa tanoanga a fa o le au ma le autu ni fa tanoanga o le sa ye se manatu fo i le ofisa fa nga palota e fa se se su su inga it's just a feasibility study pe o e o no fai pe le ai a le mele o le online voting a e o na se su su inga lava e va va ai mama tsa ituai I vaenga umai a pe a fa pe ne te ua fa atino se online voting. Po o fa upinga ina Samoa, po ua lava ta apena ai Samoa, pe le ai. E pau lava na o le, a unga male au tu o le fa tatanoanga le o lo fa atino ne e si vaenga le male ID. E ame se fo le ofisa whainga palota, na ona fia maua mai po o a, tūlanga o atūlanga o onanga me tau Haiti. Yo lea fwoi se fina ngalo le mamalo le atunu. O wata uni sa moa e whaatido ia le whainga pa lota i runga online. Pa e leo whaapeo se mea o le awhaatino. E le ai na o le su e ngā ia le ofisa. E tā pena pena ai i le tātou le whaatino mai leo whainga pa lota i atunu i fafo.
2: Ole le amani not ole no winga la ole initiative po le tau fingal nei na amata me ailau tau officer for the commission finga palota ele o se tūlanga fo nei na umai o le malo le temi nei
1: ia ole alava initiative ole o tonu le officer finga palota it's part of our preparation ole OCV but ele fape o se initiative na tu ina mai fo i le malo ia le la ta pena pena ia le ofisa la tau ia ia ona tu ina tu lea tu ina mai lea le reporti e nai tamari ia wa wa o mai fo i fati no le la ua su su inga e tu ina mai le ofisa ia ma recommendations lo e vaa vaa i ai po ame te tau ona ta pena ai o le mea o le a e mafai sa moa ona fatino online le palota pele ai
2: la sa uma tau atu tatu mafutanga nei i na ngona faadia o le sa mailo fina ngala po i la wa o e silsila ma lau whanongo longo atu i manatu faadia i tatu tine i sa uniuni e i le tu langa i le taimi a e mana ia le amata fatel tel noa ma mafau fau i ai
1: ia sa o lele lawa mai tau atu amatatoa e pe e mafuli le fina ngalo fo i faadia lea i le tatu mafutanga nei aso e le i redi sa mua, e tā pina pina mālie. E tele lava ia mafuanga po lenga fo i o loo iai. Ia o loo iai le mele o le security, pe e a fo ingei. E sefi, po le mea le a sefi, e le whaatinonga o pālota. Ia ia fo i le finanga, ia finanga no whaadia ia. E vavaai po iei tato systems po le lei systems i totonu e mawhai e una whaatino ia awane iei le awa se tasi leo o vaenga tāua o le secrecy o le vote ya o tulanga na le fa popoli na le palo le tino ya pe o mule o na le na mai tawo tswenye ro mafudi ai ya pe mafudi foi la le si foi vai ga le le sata wa ya e le ato tele mai ai ya ya ta ata fa fo ga palo tsamai a ya o tulanga na ya le ai o tsapen penanga le ofisa lo matsa itu uma vai ga ya a au e wi foi na yai foi na i tu le le le sa fa le o mai foi an ni ya ai pe ye ma fu di la va i le vai nga le le wit le le sa un ta pen pen ma di a e o le tu la nga na o le ta tu ta tsan lo nga le ya.

ya tu sina ve maulo mo to tua questa fa laxena mo ta ta le parti le national ni no fa ola tia le li par mi ma je to mo fingalo na lua fa tu la ese o ye ili tau sanga ne ili feilo inga mo tu stala le mai ai ori tolu mo le afa tu la o le fono tanga le fa fa tu le se no na fi sa fa mani no election ir feio se palota mo le fa tu to ino ia sa fa dia election o lo ye lava le tununga tu o tor fa fa tu le national ia te ian mai ta wai o lo tu fa ta si uma mani no no te inga e manu ma lo ir fa inga palota o sa ngia ti ai te sa rei ile na le fit se fu no varu se ko no le umion fa am talanga ai le tu i te tonu e un uomo le talioni fa sivi sa e ta wai o le latu taura inga o le tiro tiro le i fua fuanga le national mo le fua ia mea e masania i le tunu ma fausia le rumana i mo whanau mo whanau o whanau. Sa tu i au Tafo Luxon i te maata i whaipule i a Nicola Willis, ma le li whaipule i a Mark Mitchell, ma Chris Bishop, ma isi o whaipule. Sa tu i o latu tu i le te maata i whaipule i a Eric Stanford, e pio na ngia i talafea vea i sa tu tilo i to finga te iuro le pati. O le faa lua iai leo na fisiringia ili te inga Luxon le pati ili tonu ni masino o tona ai ya Aprila. O le isi tolu i tula o le fono tanga le faa fali tui sa ai ai le tue tu maufo ili tu fitei tai. E pio na se ave e solo ai faa lau e tele faa mtalanga o le unga o le palota e lua sufitu sa langolongoina Luxon ili lua sifurulua sa te. Ai o le terminei o le li minister ya Chris Pank. Wa ave se tu isi nave maulo mo tua Christopher Luxon o ton finga faa minister. Ile mai ai o le fono tanga na nafi le faa fali tui leo toi faa o le tia mai ai. O Pank o tuli a Luxon o na sa ia amateina. Le faa to sine e lui tau inaili te te inga Luxon ili vaso nei. La mafu ena faya le palota alfa fali tui ili faa tua tua. O lono inga o mata faya ya Pank ele mfeno ni tui tau ovea. Ma faya ili faa inga Luxon le ave sea. O Paul Coltsmith o la ai tau ovea ya mata faya ya le pui pui inga faa fitafita. Fitafita o le taua, vani o minimo. Ofiso le pui pui inga o sota inga na malo. Ma le ofiso le tau tua le pui pui inga faa mtalanga faa di lorilo. Ani sila. O Simon Watts o la ave ma minsta fale ma fausanga di tele, building and construction. Ai ole tebe reo le pati ale opportunity e fa ono avema pati e fai se fai unga ili fai nga palo ta ali se fai nga malo. E pio na ilo ai ole kingmaker. E rusai ma le fai ringo langona mul muli nei ale televisia ni usila ale One News Variant Poll. Ole e tulanga e ulava ina sati ena e tuisinave ma ulo mo tua Christopher Luxon o na ngalu lue ma le pati ile luo vastor wain. E valu pasene i ele longolango le opportunity sa maua i le faa ringo langona. Tusa le mari iwa no foa e ma foa na latu mawina. Pe a faa pe faa ina faa inga palota i temirei. Ma tu tusa ai ma le patia le New Zealand First. O le patia le National le luas furu iwa pasene le longolango. New Zealand First e valu pasene. Act e iwa pasene o lono winga. E lima sulfitua i la faa ingo no foa ne patia tolu o lono winga. E latu te mana o mia ino foa le opportunity e faa tua i se faa inga malon. Se e mai nei tuanga vale o whainga pa whainga portiki, leipa e tōs fu pasea ni langolango i le whaaringo langona, i le pātia le Greens is fuma le rua pasene. Wa lava lea mo le tōs fu valu ma le suma le lima no foa. I le pātia le te pātia maori e tasi le pasene, pe a whaile e tū mau no foa whai pule o ye neim, ma au sia no foa e lima suma le iwa, o lono winga, e lātou te mana o mia foi, le opportunity e wha vai se whainga malo. O le kapteni mua mua le mansa mua o fasa inono tue ta alo laka pi mua le fatu sanga. O ye ta pa ina se lango lango te utupe mai tina tarau tele. E te so so ane e fa mai e se poro kalami se ata pu e fa ta ta noanga poro toke mentri. O le a fa ilo ina ila na tala e winga ile ma ta opu. O ye ina fa mua mua ingo Chris Vui. E fa matala ina na tala makili ano na ingoa. Ina ua mai ona ave ye ina fa salanga e fatu sanga ele tue ta awain. Ono tua inga ni whaonga ino ni whaala o whasa aina ele la kapia le rolangi. Ma ile ta alonga i fie fie iai le ruafi ma le futolo. O le apili mo se whaatupenga o wha langolongo ina le whaatupenga. O au matamata i ta alonga Skotilani por Creative Scotland Crowd Match Fund. Ma tupe o le a mou mai. O le a sosoni e wha mai aile por kalame pue ale spite. Ile se wha matalanga vui ile mea tonu satupu mai. Mani tūlanga wa afia i oia malona inga.